Türkiye, Reis Mustafa, Çiftçi Dikodu, Rejima Kuhiş Marakeşi, Dosi Yember Juvandiyena başta bu bir ekrana, Oriyenko behes kırına ka kohef kari dena fasarata, fasarata meda ujbu ku hizmeta pe juvandiyen hev başu parastin avlikariya u aramiya heremi erkhandana, u avluvegiya koji u aziz pasiya khayenko, پیشکشی بری وزیر دکم و اجبو وانکو اسن کاری و خزمت این کوش دو وزارت کاری هندوین او کومرا ترکیه ده هیام بوری ده جی ده کل پرام بری مجی این کل توری جی کو پیشکشی کرنا و آفیا کل جی کورا یا حف کاری او ده بند بونا بو آریا مرووی نیشان دیده.

وزارت تا کار هندرین نظام لکاری هندرین لحره بیوی کو تاوان کرنا که یاسر بلال ابو محمد کو یک جکو بر همین ریجی ما بری گرتن کسی گرتی جیج بو کو بین سالن کو بر پرستیاریا بندا کنترولا یا کو اشرفی بو او تبلی کو پیک آنینا کو پرستیونه گرتن آکیافا او کو بر فره ردشی ولاتیان بویا شانده اکا هزن نفوه تاین یک بویج بو کلچاف دیریا روستان جنا سوری کشارجی یون دوف ده ایرو کو سیشمی گارا کو میدانی لبنده کو ابین ایگون جاوا روش آوایی دریایی بک آنیا دا کو لسر انجام کو آلزوین داویل اشکری رشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوجی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دبالی ریشن هیزن داگه کلین اسرائیلی اوکو تو باران کرنا گون دیوانجی و روشن ترس اوکو خوفنی که دناف براو هر دو روشن بریده جی لسر شینه یه چه بیا؟

خلق ما يا إيرو لرسال ستورين شامي و هفتر جهنوي يرسانا ينسلي و ينسا شام كيفنا بسطورة خايا روماني يا بيروز و ديروكي كل دردراوي جي جرتيا تنسكرين و لسرویسو ده جیکو درگهن که ده دیروکی ده جی لگوریکو بیناوار نمایا رومانیا و بسترکا جیکو گرسترکان باکو هاتیا گریدان هنه یا یکمی باب توما درگهن توما لآلی باکوری روشلا دکه و او ناوی خاشی جی ازیز که توما جی یک جی شاگردن که و خرسیانیان گرتیه او باب الجبایی که جی درگهن جبایی لآلی روشاوایی دکه و او ناوی که کپکه ها که برچاسیا که جا پارتیلا هات بو کرد ده دمی که فاتح شامی ده جی که فرمانداریا ابو الابیدایا جی کری که جراح به که آشتیان را که سوهم ده وی درگهی ده جی که تبو باشیر یانسی سیه جی باب شرقی درگهی روشلا تیجیان لر آلی روشلا دکه و او اوی کنیه که درگهی قبل هر سیکاب نان کو خیر سان کو شکل خیر رومانی و پارستیا نوی وجی به روزی وجی هات و گریدان فرماندار خالد کره کوالیتی به شروکو هرم بیاد و درگه درجی کات و باشه یا چارجی باب کسان درگه هایجی کسان لباس بر روز لاب دکه و اونا به سرکا کو کوانیا کوستورانجی لحاتو بو کره او دو دیرو که دجی بچی رو کاکو ریبانی اساسی او کو پلاوی سیجی کو ناف داره کشب بکو سلاکی کاده ناف کو درگه رحاتو بو کاخر خارجی دا کو دینیا کو خرستیانا لیچی هانی بلافکه و ایرو بک هر یا دیرا عزیزا کو پولس یان چا پینجنجی باب اف کو ساخر درگه ها بچوک لکوجی قال آلیا باکوری کو داروی باشوری بکه و مغزیر کاکو بهرامانیان کو مصری لحاتو بو کره و یا ششجی باب ان جنقی یرگه ها جنقی لآلی باکوری رکه و ایروش برکو آباهیا نو وندایا بویا ناوی ویجی هیوا و حاتو بو گریدان یان هفته جیانجی بدابی باب الکو فردوسی درگه ها کو فردویز لا آلیه با کرده که با و جهیسو کو آمارا یا ایرو ناوی کو کوا بکا کو تیریا کو لحاتو بو کده و مانا یاوی جی کو یانجی و تیاوی جی تیگو تن درگه ها کو بخچیان اجبر کو پرابو نازدیم و آبه لپیش یاوی بو تیپینی هنگ درگه هندین جی هنه کود سردمین اسلامیین که پاشیده جی هاتو بو زیده کرد مینا باب السلامی و باب الفرج و باب الجبری.

شب لال زنب آمنه الم شب شکیم شدا لوران دورا برداری درگوش ادا قمش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شدا دنگ نی تسیر نیم آخر زارو گیشش مگی بید قواداری دلال آمن الم شب شکیم شدا از او چادر آداره دمیر افا چار پرچه دیوار مالا خوا دابی خلقی دلال بزیگرینم بمرین

قانم شن خمینجی لو زبر و تورات و فرانه بی دلی ده گبر رشا والی مرمر کرو مفرق و پولات چینا لیکن چواب کم حس کرن آدلا سره مرو نخه.

0: مراد فراح يا سري نددشت لي جمري سكنت ورطاي أبال سكران وسر خشاي دس براكي شفراي جريت دور بابا عمري خيشك.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانه کردی؟ من آج را دو دلا بلتا نوچهان گه داری دیکن. انجومن باجارو که موابطا دست به کار رشان درمانن که زکان کر به آرمان جاکو همو گندن گره دایی به جیلی پیه هف جیبن که درمان کرنا و اف کوپین گاواجی تیچک چووه هاوال دانه روش بو چیدو دار کرنا که بلا بونا که ازکین که و بگ خستنه که بگ هزاریان که نخاشیان به ایگز کرنا که تدبیرن که باش پرستنه تندرستی ها گشتی دایه ته

وزارت تا کار هندرین نظام کاری هندرین لهره به کو تاوان کرنا که یاسر بلال ابو محمد کو یک جکو بر همین ریجی ما بری گردن کسی گردی جیج بو کو بین سالان کو بر پرستیاریا بندا کنترولا یا که اشرفی بو او تبلی کو پیک آنینا کو پرستیونه گردن آکیافا او کو بر فره لدشی ولاتیان بویا شانده یکا حسن نفوات این یک بویج بو کلچاف دیریا روستان دنا سوری کشرژی اون دوف در ایرو کو سیشمی گارا کو میدانی لبندی کو اب این ایگون جاوا روش آوائی دریایی بک آنیا دا کولی سر انجام کو آلزوین داویل اشکری لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوجی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دبالی ریشن هیزن داگه کلین اسرائیلی اوکو تو باران کرنا گون دیوانجی و روشن ترس اوکو خوفنی که دناف براو هر دو روژن پریده جی لسرشینه یه چه بیا

دادواریان هاتیا بداوی کرین جبرکو وانجی کو پی پیکرنا که گران کرنا و بونه سردما پی چیکرنا که ما فین ولاتیان اف کو پی انگاواج ده چرچووه هاوالدان وزارات ایده و جبو کو آوا کرنا سازیان دادواریه و کو اف پی انگاواج ده چرچووه هاوالدان وزارات ایده جبو کو آوا کرنا سازیان دادواریه و کو چاره سره کرنا شو پاریشیما کو هلوشی آل سر کو پارگالی آده دواری و تو داری نکاره جبی بکو ستراغه هکا او جی کسیم کل دجی کو پیام آوان جی تفکر دکه رسولا دخوا جی به کار دینا آن جی کو بی بانده دواری جی گرده که بند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ و نشرة دلال بولتان نوچهان گه داری دیکن؟ انجمن بازارو که ما با تا دست به کار رشان ندرمانن که زکان کر به آرمان جاکو همو گندن گری دایی به جیلی پی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تجب چووه یا حوال دانن روز بو چیزو دار کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ خستنی کو بگ خوزاریان کو نخاشیان به ایگز کرنا کو تدبیرن کو باش پرستنه تندرستی ها گشتی دهیده.

وزارت تا کارن هندرین هزان لکاری هندرین لحره بیکو تاوان کرنکا یاسر بلال ابو محمد کو یک جکو برهمی ریجی ما بری گلگردن کسی گردی جیج بو کو بین سالن کو بر پرستیاریا بندا کنترولا یکو اشرفی بو او تبلی کو پیک آنینا کو پرستیونه گردن آکیافا او کو بر فره ردشی ولاتیان بویا شانده اکا هزن نفوه تاین یک بویج بو کلچاف دیریا روستان دنا سوری کشارجی یون دوف ده ایرو کو سیشمی گارا کو میدانی لبنده کو اب این ایگون جاوا روش آوایی دریایی بک آنیا دا کو لسر انجام کو آلزوین داویل اشکره لشکری آکا داری ببه و شانده یو دوهوجی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دباریا ریشن هیزن داگه کلین اسرائیلی اوکو تو باران کرنا گون دیوانجی و روشن ترس اوکو خوفنی که دناف براو هر دو روشن پریده جی لسرشینه یه چه بیا؟

تو داده خدمت هجمار کی دادواری نهاتیا بدایی کردن جبر کو وانجی کو به پیکر نکو گران کرنا و بنا سدما به چکر نکا مافین ولاتیم اف کو پینگا واج ده چرچو و حوالدان وزارت ایده و جبو کو آوا کرنا سازیم دادواری او کو اف پینگا واج ده چرچو و حوالدان وزارت ایده جبو کو آوا کرنا سازیم دادواری او کو چرا سر کرنا شو پاریشیما کو هلوشی آل سر کو پارگالی آده دواری و تو داری نکاره جبی بکو استراغه ها که اوجه کسیم کو لبدنشی کو پیام آوانجی تف کرده که رسولا دا خواهجی به کاری دینا آنجی کو بی بانده دواری جی گرده که بند

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ و ناشره تو دلال بلتان نوچه یان گه داری دیکن؟ انجمن بازارو که ما با دست به کار رشان ندرمانن که زکان کر به آرمان جاکو همو گندن گره دایی به جیلی پی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تچرچو وی هاوال دانوز بو چینو دار کرنا کو بلا بونا ارکیز کن کو و بگ هستنی کو بگ هزاریان کو نخاشیان به اگز کرنا کو تدبیرن کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایاته.

همرا عربیا سوری وکی کو اخفت نکا فرمی بجداریا کو چرمی کن فرانسا سروکان کو سازیه رو برنا کو ترورای لینتویا یک بویی کو جه باجاری نیورکی هاتو دخستن سروکی سازیه کو استخبارا دا گشتیا کو هیزن کو سلامیا و اخفت نکا سرکه یشکشی که یا او دیده جی ازمون سوریه ده رو برنا تروری ده جی خستیه او به چاوین کو او جیل سر کو و خاندن که آنها به دولتی اجبو که سودوار گردنان جا ازمون شامه دو بیواری ده.

बहुत ज़्यादा था खारिन निज़ाम लिखा हुंदरी लहरा रुए को तवां करना का यासर बिलाल अबू मोहम्मद को या किश को बरहमी रीजी माबर ये गर्दन इसे गर्दी जीज बो को बेन सालन को बर प्रस्तियारिया बंदा कंट्रोल आया को अशरफी बो او تبلی کو پیک آنینا کو پرسیونه گردن آکیافا او کو بر فره رو دشی ولاتیان بویا شانده اکا حسن نفواتین یک بویش بو کو چافتیریا روستان دنا سوری کو شرجی یون دوف ده ایرو کو سه شمی گارا کو میدانی لبنده کو اب این ایگون جاوا روش آوائی دریایی پیک آنیا دا کولی سر انجام کو آلزوین داویل اشکری لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوژی کو بهدایا کو شانده یو بلالتیان دبر یا ریشن هیسن داگا کلین اسرائیلی او کو تو باران کرنا گون دیوانجی و لفشن ترس او کو خوفنی کو دناف براو هر دو روشن پریده جی لسر شینه یه چه بیا؟

کی دادواری ہاتیا پداوی کرین جبر کو وانجی کو پی پیکر نہ کو گران کرنا ابونا سدما ان چیک نہ کما فین ولاتیم اف کو پین گاواج د چرچو و حوالدار وزارت ایدیا اوش بو کو آوا کرنا سازیم دو دواری او کو اف پین گاواج د چرچو و حوالدار وزارت ایدیا اوش بو کو آوا کرنا سازیم دو دواری او کو چارا سر کرنا شو پاریشما کو هلوشی آل سر کو پارگالی آل دواری او دو داری نکارا جیبی بکو استراغه ها که اوجی کسیم کل دجی کو پیام آوانجی تف کرده که رسول الله خواجی به کارتی نه آنجی که بی بانده دواری جی گرده که بند.

فلسفة يوم جارن هلبس تنوي فلسفة أكو برابوار ينوي لسركو سيستونن سركا أبابونا أبينا بيرو سوسلوفكا وندابونا وفونا بود أبينا خداداكي وديتنا أبينا وكي موطرا سركا يجيكو قردوني وجان أكو هستراتيجي دبورونا كو قليين بردوام جاكو خاداخا و جان دو برانجی جدلداری راستی خودیه او دردین کو خرابیه دنیایه او زاهیتی او رامانی رامانی لسر کارتو بنا کو تا من مروفی و هشیار کرنا مروفان دا کو جینایین کو خباندن بخوفین دنیایی این کنفانی او شو پیوی یا چاندی او مرناوی گوراوی لباشاری همدانی او فاس کریا ایرو گوراوی جیوکی کو شاهیده که چانده میماری یا کو گرینگه کو سالم به هزار هست کرن.

دبتیا سر دانوی تکره و جی هم بونا کوچه گرانوی کش بو گلک زمانین جیهانه مینا انگلیزی و فرانسی آلمانی هاتیا ورگرانده و باندوره لسر گوه هنری هیا روژامه یا ایروژی هلوستا بیمینگه هینا هایا دولمندیان انج بو که مقامین خزالا و سران صوفیایی گوش آلیه هنرمندی مثل انج گروش لاتناوی و دیسترانده.

اگر دلدارم هر تازه را رویا چما هر دماش یانا من بفویا گلابا خامنی ای جان و جانان کو بیتر هر گلانا بیرنگو و بیبیا و هلبستی ویجی یکی دنجی دویجا موشک داخم که تا قاجیا بکسبم به دریای تالا هر وکی کسبم خودی هر کاسا به کار خادا خازه ازم کو هر دمی هر بکسبم ازم کو هر دمی هر بکسبم.

امکی اشتن طاویا خلک ما یا ایرو و اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که هدر کرینا و هرتم بنده کفو خاشی ده بمینن و بنده ما به هیا خلک کدن و هلبستانه کدن و هلبستکیدن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و ناشر تو دلال بولتا نوچهان گه داری دیکن. انجمن باجاروک موابطا دست به کار رشان درمانن که زکان کر به آرمان جاکو همو گندن گره دایی ویجی لپهی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تجف چووه هاوال دانوش بو چینو دار کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ خستنی کو بگ خوزاریان کو نخاشیان به ایگز کرنا کو تدبیرن کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایه ته.

كار الحمدلين كو انا سقطت بيض اخويا يعني قدر اللي صار حلو برو ماكس راكوتيا اس كيف خش بوم ذهب دي تناوزي ده كار الحمدلين اي تركيا بريس مصطفى چيك چيتي كودو ويجي ماكو هش ماركيجي دوسي يم برجوان دين هاب باش تاكو بيرا كرنا اورين كو بهس كرنا كا كو هف كاري دينا فصارتا وزارت آمده و اجبوکو خسمتا پجوان دین هف باشو پرستن اولی کاریا و آرامیا هرمی مرخاندنه و اولویگیا کجی و از اسپاسیا خالین کو پشکشی بری وزیر دکم رو اجبوان کو بسن کاریا و خسمتین کجی دو وزارت کاری هندرین او کو مراتر که ده هیام بوری ده جی ده کو پران بریمه جیین کو توری جی کو پشکشی کرنه و اوی اگر جی کوراه یا هف کاریا او ببند بونا با آریا مرووی نشان دیده.

ریفه بریار اوشن اولاد او کار ساتم ولی پارسگاه هست که ایرو چارده آگر کوزی بین چندن میه و اردن کو دوتیا گرتو مهاتبون کنترل کردن ازرار دینجی مدی بونم.

وزارت تا کاری هندری نیز نام بیکاری هندری لهر ریکو تاوان کرنا که یاسر بلال ابو محمد که یک جکو بر همین ریجیما بری گرده کسی گرده جیج بو که پین سالن که بر پرستیاریا بندا کنترولا یا که اشرفی بو او تبلی که پیک آنینا که پرستیونه گردن آکیافا او که بر فره ردشی ولاتیان بویا شانده که هستن نفوات این یک بویش بو کلچاف دیری عربستان جناز سوری که شرژی یون دوف در ایرو که سی شمی گارا که میدانی لبنده که اب این ایگون جاوه روش آوائی دریایی پیک آنیا دا که لسر انجام که الزوین داویل اشکره لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوجی که بهدایه که شانده یو الاتیان دبیر ریشن هیزن داغ کلین اسرائیلی او که تو باران کرنا گنده وانجی و روشن ترس او که خوفنی که دناف براو هر دو روشن پریده جی لسر شینه یه چه بیا؟

خزمت هجمار کی ددواری نهاتیا پداوی کرین جبر کو وانجی کو تین پیکر نکا گران کرنا او بونا سدما تین چیکر نکا ما فین ولاتیم اف کو پینگا واج ده چرچو ویا حوالدان وزارات ایده و جبو کو آوا کرنا سازیم ددواری او کو اف پینگا واج ده چرچو ویا حوالدان وزارات ایده جبو کو آوا کرنا سازیم ددواری او کو چارا سر کرنا شو پاریشیما کو هلوشی آل سر کو پارگالی آل دواری و تو داری نکارا جبی بکو ستراغه ها که اوجه کسیم کولی دوشی کو پیام آمانجی تفکرده که رسولا دا خواهجی به کارتی نه آنجی کو بی بانگل دواری جی یاد که بند.

خلق ما یا ایرو لسر ترکیه و سوریه جو خورد کرنا خا هفکاریه هف باشا لسکتور تندرستیه و زانستین کو بششکی دمار روندو مکده خود افاقیه و استراتیجی امزاده که ولیم به هفره ماست دیگه.

پزشکی او بیولوژیک جی او درمانن بری و برنا کرازا او کار ساتا تندرستیه کودانی نه مکنیزمین زلالا جبو پرسیف دانا بلس او هف هنگیا هف خاره دروشن الواطین تندرستیه او پیوان من دیم ببلاز و آوائی که اولویه تندرستی هرینی خارستا ببه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنوز تو دل آبالتان نوچهان گه داری دیگه؟ انجمن بازارو که مابعد دست به کار رشان درمانن که زکان کرد به آرمان جاکو همو گندن گریدایی به جیلی پی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تچک چووه هاوال دانه روش بو چیدو دار کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ خستنی کو بگ هزاریان کو نخاشیان به ایگز کرنا کو تدبیرن کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایه ته.

ریف و بریار روشن ادوات او کار ساتم ملی پارسگاه هست که ایرو چارده آگر کوزی بین چندن میه و اردن کو دوتیا گرتو بون هاتو بون کنترول کردن ازرار دینجی مدی بونم.

کومره عربیا سوری وکی کو اخفت نکا فرمی بجداریا کو چرمی کنفرانسا سروکان کو سازیه رو برنا کو ترورای لینتویا یک بویی کو جه باجاره نیوکی هاتی دخستن سروک سازیه کو استخباره غیشتیا کو هیزن کو سلامیه و اخفت نکا سرکه یشکشی که یا او دیده جی ازمون سوریه ده رو برنا تروری ده جی خستیه او به چاوین کو او جیل سرکو و خاندن اکانا و دولتی اجبو که سودوار گردنان جا ازمون شامه دبه وارده.

خزمت هجمارکی دادواری نهاتیا بداوی گرین جبرکو وانجی کو به پیکر نکو گران کرنا و بونه سدما این چیکر نکا ما فین ولاتیم اف کو پینگ آواج ده چرچو و هاوالدان وزارت ایده و جبو کو آوا کرنا سازیم دادواری او کو اف پینگ آواج ده چرچو و هاوالدان وزارت ایده جبو کو آوا کرنا سازیم دادواری او کو چرا سرکرنا شو پاریشیما کو هلوشی آلی سر کو پارگالی دادواری و تو داری نکاره جبی بکو استراغه ها که اوجه کسیم کل دو جی کو پیام آوان جی تف کرده که رسولا دا خواهجی به کارتی نه آن جی کو بیبانه دادواری جی گرده که بند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دا بولتانو چیان گه داری دیگن؟ وزارت کارن دربایی کومر عربی سوری تقینا کوتروستی یالکو قهوه خانه یک لپای تخت شامی که یو ارمان جوبی است دماکو شهید بونا نهزی ولان برین بونا چند کسین دنجی که شرمزه دکه.

باجارن کو لطمانی کفرزیتایی لگون داری باکری همه ی پشوازی علی نیزی کی پنج مارباتن کو پشتی سالن کوش بدیا و گریا مال خاکر نه پشوازی کردن و پشوازی کردن با ما دبونا کو اندامن کو بیارن کو ریف وریو پرزگاه همه ی حسن الحسن و ریف وریو هریمایی کو مهردای الاحمد کو استایدیجی دناف کو کش هوایی کافر می گلری دجی و و گراکو ولاتیان و و گراندن آرامی گاف گاف جی لحره مایی پیروز گیم بک هاتیه.

اسبانيا يبشتي كو با ارمانجا سسيبيا كيري دجي تيما كونو تويا يكو ازو سوزداري جبه سركتيا درباسي قونخا شازدا كوبا جيهاني يكا سالة ده هزار و بسوش شام بويا وزارت کارن افخای لیکولینا دس بیگر را نیشان دانه کتقینا قهوه خانه یکال کولانا کناس الکربو دیجی که ارمان جیبر کتقن ممایا که رس شکریا بومبایا که گرانیا و جنیدی که کلو گرام اکی بو پک جیهات سیاد انجام دیج دقین دیجی نهوالاتیان شهید بونا و بیست کسیم دیجی و بریندار بونا و هروهاشی زراریان مدیان لیجیهانه رو دریان چه بونه؟ اولی کولینان هنجیش که برطابیام لحر که گشدان آنجی که آرمانج کانو یا که دسر کالان فرمیین که زدرت را براکاندنه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جلو دا بولتان نوچایان گه داری دیگن؟ وزارت کارن دربایی کومر عربی سوری تقینا که ترورستی یا لکو قهوه خانه یک لپای تخت شامی گیری و ارمان جوبی است دماکو شهید بونا نهسی ولان برین بونا چند کسین دنجی که شرمزه دکه.

بارز گه ها هلا بی کو پیش خستنا کو چاله کی انفرمی یا کو وگرنا خودا پنجو دو کو سوکا کو هل برینا کو سوکا که انتاج دو هری مایی دیا و کو وک سوکا پیش وازی کرنا کا کو میوان خال گوری کو وقتین کو بری هات نا کو راگ هاندن بردوام دیکه افری رج وکی کو پیش گره یا او کو هف غمگینی کا به قربانی آتقینا کو باشر شامی جگریا و آرمان جو او کو به کو سرخاشی و مالبات قربانی و برینداری و جیهاتی کرن.

باجارن کو لطمانیه کفرزی تا یه لگون دواری با کری همه یه پیش وازیه لینیزی که پینج مارباته این کو پیش تی سالن کوش پیدیا و گریا مالی خاکر نه پیش وازی کرنه با مدابونا کو اندامن کو بو یرین کو ریفه وری و پرزگه ها همه یه حسن الحسن و ریفه وری هریمه یه کو مهردائی الاحمد کو السیدی جی دناف کو کش هوایی کافر می گلری ده جی و و گراکو ولاتیان و و گراندن آرامیان گاف بگاف جی لحره مای پیروز گیم بک هاتیه.

وزارت کارنا فخایی لیکولینا دا سپیکر رانی شاندانا کو تقینا قهوة خانه یکا لکولانا کو ناسا الکربو دیجی کو ارمان جیبر کو تقن میمایا کو رس شکر یا بومبایا کو گرانیا و جنیدی کو کلو گرام اکی بو پک جیحات سیاد انجام دیج تقین دیجی نهوالاتیان شهید بونا و بیست کسین دیجی کو بریندار بونا و هر وحاشی زراریان مدیان لی جیحانه رو دریان چه بونا او لیکولینا هنجیش کو برداویام لهر کو کشدان آنجی که آرمان جکانو یا که دسر کالان فرمی ینکو زرطه را براکاندنه.

دم باش گهدار ما خشایستو دلال ایلو ام وره برنامه رولا ترکی دی سوریده و جولیانا وره ما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر دانستان دونا ترکیه سوریه لشامه لسر جنوبه جی آوا کرنا و خورد کرنا هفکاری برم هبره ناس بگیم.

افغانستان در ترکیه سوریه رشامه لسر جنوبهجی آوا کرنا و خورد کرنا هفکاری بلیوز ترکیه رشامه نوهیان ماسور را چرشمی به دوازی ریر که سوریه رجی لسر خورد کرنا و هفکاری دو پیوجوی به جنوبهجی آوا کرنا و پشخستنا جی هفکاری سایزه ده جی هفدیدن کریه اونو چه گهین آنجا سان و دوله یا ترکیه جی را کاندیه که یلماز لشامه به وزیر کارنگیشتی او خان گرنقا مصطفى عبدالرزاق و جی رجبی آلوه رو داری رجگی در فتن هفکاری ده جنوب جی که آوا کرنا باجار جی اولا او جنباریا او دا بیر کرنا حوج داریان خانیه و نقاش کرنا ده هفدی دنه دا یلماز بال کشند سر از مونن ترکیه ده سفتورا که پایمان کاریا او آوا کرنه دا وی اما دا بودا ترکیه جیش بو که پشت گره کرنا دوار چرچوبه قانونی و قانون دنه جی پس پوره که پارتیکا یا تیکل داری اپرسیون جنوبه جی بکرنا جیده که پشت راست کریه و جه آلی خواه جی خواب درسا والکشان بیه سر تیکلین براتیه نیک گودنا برا ترکیه و سوریه دا وی دست نشان کریه که جی حوله در حوالدان جنوبه جی آفا کرنا یین که ترکیه پشتی که ارده جیا که ساده هزار بسیسیان ده جی به هم پارزده هاوی جی خواستیه ده کارن وکی از مونه کاغرین و مدیل کاش بو سوریه جی خزمه بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جلو دا بولتان نوچایان گه داری دیگن؟ وزارت کارن دربایی کومر عربی سوری تقینا کوتورستی یالکو قهوه خانه یک لپای تخت شامی گیری و ارمان جوبیه سدماکو شهید بونا نهزی ولان برین بونا چند کسین دنجی کو شرمزه دکه.

ریو بریا کرو باری رگاندن یا کو گند آواری شام رگاندیا کو به هزاران کو خدین کو تیوی فونه او کو برو تالین کو انترنتی یین دنگ او کو دنیا یین کو لحری مایی اصا بوری یا کو یفور لیج خسمتا در کتنا ریو بریا زلال کریا کو اف کا قد بونا جی جبر کو کریار یین کو خبات کاریا دا اوزاینا کو قبول این جد کو توری پیکاتیا او دازانی نجی اپ کو ارشاد نف کو کم تری یا کو مهکی دیا او دو یمین دیا جی کو لدجی بکو هریمی دیگرند.

باجارن کو لطمانی کفرزی تا یه لگند داری با کری همه ی پشوازی علی نیزی کی پنج مار باتن کو پشتی سالن کوش بدیا و گریا مال خاکر نه پشوازی کردن و پشوازی کردن با ما دبونا کو اندام کو بیارن کو ریف وریو پرزگاه همه ی حسن الحسن و ریف وریو هریمای کو مهردای ال احمد کو استایدیجی دناف کو کش هوایی کافر می گلری دژی او و گراکو ولاتیان و گراندن آرامیا گاف گافجی لحره مایی پیروز کن بک هاتیه.

timin navne çoğu ko Spanya yi pişti ko be armanja se sebiye ke ile dışı tima konu tüye ya ko azı suz tarihce be serketi adar basi konu ha şazda kopa jihani ya ka salada hezar bütüce şan bu ya. وزارت کارن افخایی لیکولینا دست بیگرد را نیشان دانه که تقینا قهوه خانه یکا لکولانا که ناس الگربو دیجی که ارمان جیبر که تقن نمایا که رست شکر یا بومبایا که گرانی آوی جنیدی که کلو گرام اکی بو پیک جیهات سیا در جمعه تقین دیجی نهوالاتیان شهید بونا و بیست کسین دیجی و بریندار بونا و هر وحاشی زراری مدین لجیهانه و دریان چه بونه؟ اولی کلینان هنجیش که برداویام لهر که گشدان آنجی که آرمانجا کانویا که دسر کلان فرمیین که زدرت را براگ هندنه

دومه پاشی جیل ناوه دیزان استیمین و دیجی جی خاندران خواه نومان دیه اوش برکو کفناریا سر دما کوتی ده جی جیان و آگاهین کلی سر جیان آوی جیلین دکنم و جیان آوی که جیان آوی جی که ادبتیا کردیه علی هلیلی یک جی که در نسریناری ادبتیا نیسکاریا کردی ده هزمان دید او یک جی یکی میا کسین که بو بکرمان جو هلوستی نیفسان دیه او ده پیش و برن آزمانی کردی ده جی رو لکا گرین نیستیه و هلبستان المزن وكي ملايش سيريو فقه تيران محمد خانيشي وي باندور گرتنا وشي وازا هلبستين وي هلبستي علي هليلي ببان كوتي بدمن دين جيدينا ناسين زمانكي سادة وخشكة اوين و هسكرين مجارين كوتا سويفكو و بواريه بس نخوزايي و كوتشيايي انجيهوي شرط و فوق حكومتا و برهمين وي اجبر کو گلک دن استوازین کو گفن و اندابونه دن هسپاندن کو دن هنجی بر همین وی گیشتی نامه وکی جید بجن دیوانا علی هلیلی او تیگو تن کو پرتوکا مقامت جیش وی رجی کو نسبتا کرنا لی دویش مشاره دجی جهینی قاشی هیا و مرنی ویشی الی هریری لدر دور سال 1070 نهانده هیا سال 1080 کوچا داوی گریا دیگوتن لکو گوراوی جی کل جزیره یا او که گرنگیاوی جی الی هریری دیرو که دبتی کردی تجی جهی بلند هیا وش برکو جی یک جی اکمی هل بصفانه این کردیا او ده پیش و برنا زمانی و دبتی کردی تجی رو لکم از این لیستیا هلبستی وی بونا چافکانیاش بو که گلک هلبستوانه که پشتی وی جی هاتیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دا بولتان نوچایان گه داری دیگن؟ وزارت کارن دربایی کومر عربی سوری تقینا کو ترورستی یا لکو قهوه خانه یک لپای تخت شامی که یو ارمان جوبی است دماکو شهید بونا نهزی ولان برین بونا چند کسین دنجی کو شرمزه دکه.

ریبابری کرو باری رگاندن یا کو گنداواری شامی رگاندی یا کو به هزاران کو خدین کو تیویفونه او کو برو تالین کو انترنتی یین دنگ او کو دنیا یین کو لحری مایی اصابوری یا کو یفور لرژ خزمتا در کتنا ریبابری یا زلال کریا کو اف کا قطبون جیجبر کو کریار یین کو خبات کاریا دا اوزاینا کو قبول ینجد کو توری پیکاتیا او دازانی نجی اپ کو ارشاد نف کو کمتری یا کو مهکی دیا او دو یمین دیا جی کو لدجی بکو هریمی دیگرن.

باجارن کو لطمانی کفرزی تا یه لگون داری با کری همه یه پشوازی علی نیزی کی پنج مارباتن کو پشتی سالن کوش بدیا و گریا مالی خاکر نه پشوازی کردن و پشوازی کردن با ما دبونا کو اندامن کو بویرن کو ریف وریو پرزگاه مای حسن الحسن و ریف وریو هری مای کو مهردای ال احمدی کو اسیدی جی دناف کو کش هوایی کافر می گلری دجی و و گراکو ولاتیان و و گراندن آرامیا گاف گاف جی لحره مایی پیروز کن پیک هاتیه.

وزرت کارنا فخایی لیکولینا دا سپیکر را نیشان دانا کو تقینا قهوه خانه یکا لکولانا کو ناس الکربو دیجی کو ارمان جیبر کو تقن میمایا کو رس شکر یا بومبایا کو گرانیا و جنیدی کو کیلوگرام کی بو پک جی حادثی دن جمع دیج تقین دیجی نهوالاتیان شهید بونا و بیست کسین دیجی کو بریندار بونا و هر وحاشی زراریان مدین لی جیهانه و دریان چه بونا او لیکولینا هنجیش کو برداویام لهر کو گجدان آنجی که آرمان جکانو یا که دسر کالان فرمی ینکو زرطه را براکاندنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دا بولتان نوچایان گه داری دیگن؟ وزارت کارن دربایی کومر عربی سوری تقینا کو ترورستی یا لکو قهوه خانه یک لپای تخت شامی گیری و ارمان جوبی است دماکو شهید بونا نهزی ولان برین بونا چند کسین دنجی کو شرمزه دکه.

ریوه بریا کرو باری رگاندن یا کو گنداواری شامی رگاندی یا کو به هزاران کو خطین کو تیویفونه او کو برو تالین کو انترنتی یین دنگ او کو دنیا یین کو الهره مایه اصابوری یا کو یفور لیجی خزمتا در کتنا ریوه بریا زلال کریا کو اف کو قطبون جی جبر کو کریارین کو خبات کاریا دا اوزاینا کو قبول ینجید کو تورک بکاتیا او دازانی نجی اپ کو ارشاد نف کو کمتری یا کو مهکی دیا او دو یمین دیا جی کو لدجی بکو هرمی دیگرند.

باجارن کو لطمانی کفرزی تایی لگون دواری با کری همه ای پیش وازی علی نیزی که پینج مارباتین کو پیشتی سالن کش پیدیا و گریا مالی خواه کرنه پیش وازی کرنا و پیش وازی کرنا با مدابونا کو اندامن کو بویرین کو ریفه وریو پرزگاه همه ای حسن الحسن و ریفه وریو حریمه ای کو مهردای الاحمد کو السیدی جی دناف کو کش هوایی که فرمی گلری دجی و وگرا کو ولاتیان و وگراندن آرامیا گاف گاف جی لحره مای پیروز گیم بک هاتیه.

وزارت کارنا فخایی لیکولینا دسپیکر را نشان دانه کتقینا قهوه خانه که لکولانا کناس الکربو دیجی که ارمان جیبر کتقن ممیا که رسشی کریا بومبایا که گرانی آوی جنیدی که کیلوگرام اکی بو پک جیهات سیاد انجام دیج دقین دیجی نهوالاتیان شهید بونا و بیست کسین دیجی و بریندار بونا و هر وحاشی زراریان مدیان لجیهانه و دریان چه بونا او لیکولینان هنجیش که برداویام لهر که گجدان آنجی که آرمان جاکانو یا که دسر کلان فرمیین که زرط را براگهاندنه

نافکو کدو کوره نافچه یا اپرینیره و دیگه او لبر گندگی مرو گیره شیدر باسته با او دشتا جومه شیده با او پشتی که او جو باجر اپرینه در باسته که به 10 کلومترای بری خاطه روژ آقایی او کل برگندجی که ملا خالی لکو سینورا ترکیه در باسته که او ددشتا که هم قیدجی ونداد با او نویجی که جه ملندا بیاجی بینا که رو چنا چمیجی دکه جستدو بستو متری بستو یک مترا مورپا او رو بریا که منزندی که سرمازینا که چمی فرینه آقه خاشیجه وردک را ده هزار حیث پینج که کلومتر مورپا او جهجی 1005 کیلومتر آنگوژی جسدی چل ده ناف سینور ترکی رده جی و اوژی که هره میکا چیایی جی برکو باران لیپر دباره باران آویجی هره می 1200 متری در باستی که و گله کانی المزی جی لکو در دور بین و در راد بین جی و جسدی جی شیستی که آبه چمی افرین جی دیده و در اجای چمی افرینه رجه کو در پناویجی او را کو جه کو لب داوید با او دکشه 149 متری کیلومتری.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جلو دا بولتان نوچایان گه داری دیگن؟ وزدت کارن دربایی کومر عربی سوری تقینا که ترورستی یا لکو قهوه خانه یک لپای تخت شامی گیری و ارمان جوبی است دماکو شهید بونا نهزی ولان برین بونا چند کسین دنجی که شرمزه دکه.

ریو بریا کرو باری رگاندن یا کو گند آواری شام رگاندی یا کو به هزاران کو خدین کو تلفونه او کو برو تالین کو انترنتی یین دنگ او کو دنیا یین کو لحره مایه اصبوری یا کو یفور لرج خصمتا در کتنا ریو بریا زلال کریا کو اف کا قد بونجی جبر کو کریار یین کو خبات کاریا دا اوزاینا کو قبول ینجید کو توری پیکاتیا او دازاری نجی اپ کو ارشاد نف کو کم تریا کو مهکی دیا او دو یمین دیا جی کو لدجی بکو هرمی دیگرن.

بارز گه ها هلا به کو پیش خستنا کو چاله کی انفرمی یا کو و گرنا خولا پنجو دو کو سوکا کو هل برینا کو سوکا که انتاج دو هری مایی دیا و کو وک سوکا پیش وازی کرنا کا کو میوان خال گوری کو وقتین کو بری هات نا کو راگ هاندون بردوام دیکه افری رج وکی کو پیش گره یا او کو هف غمگینی یا کو به قربانی یا تقینا کو باشر شامی جی گریا و آرمان جو او کو بر کو سر خاشی و مالبات قربانی و برینداری و جیهاتی کرد.

باجارن کو لطمانی کفرزی تا یه لگون داری با کری همه ی پش وازی آل نیزی کی پنج مار با تین کو پش تی سالن کوش بدیا و گریا مال خاکر نه پش وازی کرنا و پش وازی کرنا با ما دبونا کو اندامن کو بویرن کو ری فوریو پرزگاه مای حسن الحسن و ری فوریو هری مای کو مهردای ال احمد کو السیدی جی دناف کو کش هوایی کافر می گلری دجی و و گراکو ولاتیان و و گراندن آرامیا گاف گاف جی لحره مایی پیروز کن پیک هاتیه.

اسبانيا يبشتيكو بأرمان جاس سيبيا كي ردجي تيما كنتوية يكو از سوزداري جب سركتي عدر باسي قونخا شازده كوبا جيهاني يكا سالة 2023 شام بيا وزارت کارن افخایی لیکولینا دست بیگر را نیشان داره که تقینا قهوه خانه یکا لکولانا که ناس الگربو دیجی که ارمان جی بر که تقن نمایه که رست شکر یا بومبایه که گرانی آوی جنیدی که کلوگرام اکی بو پک جی حادثیه در جمعه تقین دیجی نهوالاتیان شهید بونا و بیست کسین دیجی و بریندار بونا و هر وحاشی زراریه مدیه لجیهانه و دریان چه بونه؟ اولی کولینان هنجیش که برداویام لهر که گشدان آنجی که آرمان جکانو یا که دسر کلان فرمیین که زدرت را براگهاندنه

خوش گهداری ما خشاوی ستودلال ایرو ام باره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و جولیانا باره ما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو لسر اردوگانی امیری کنه در خیال نردی سوری دکره آجو کفر سکرنا راست یکانو لحر مول و هیامجی جهل بیو شامیکو و بیرو در دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببین.

بگن ام ایری نادین کو خیال ارده کو سر دکاریانجی کو فرز کرنا کو رستیه کو نول هره مایه و لحیه ما جهل بشامه و کو بیروده ده کو دست بیده که سرو کومری ترکیه رجب طیب اردوگانا کاندیه کو لحیه ترکیه نجه کو سینو رویه یک کو باشورانجی جه پارزگاه هطایی جی لی بلی جی جهل بشامه و بیروده جی دست بیده که وی تکس کرد کو انقراجی نرانده کو کتی آمده کاریاجی راستیه که لسر والاتین کو بیرا بیکو دکه و فرس کرناجی اونا وکاجی دکه و خزمتا پلان سازیا کوری جید دن کو خیال نرده کو سردکه جی ارده جی مروده و افگوتناجی دخوا افتناویا کو روژ چرشا میده دجی بیرا کوما کو پلمانیا کو پارتیا داده و گش پیدانی کو آکه پیده جی کو لپلمانیا ترکیه جی هاتیه کو اردوگان جی دا خفتن خدا بالکشان دیه سرگشت دیدانه کو هرمی و باق باتین کو اولوحیان تویی ترکیه اومده کارین جبو کو لیستایا لیستکا کو لکتایا نتویی یکوش بو بریارا لانقرایی جی لداردخه و باقفه اردوگان آنجی زمانی که ترکی آرمانشک داویل که یکو خاله این ارده جی که سردکی جی پاشه دشینه که باش جی که دزانه او که جی و هاگو تیه بر ازنا خوده و امی ای که تو جا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنهاجر دا بولتانو چیان گه داری دیگن؟ وزارت کارن دروایی کومر عربی سوری تقینا کوتروستی یالکو قهوه خانه یک لپای تخت شامی گیری و ارمان جوبی است دماکو شهید بونا نهسی ولان برین بونا چند کسین دنجی کو شرمزه دکه.

ریوبری کرو باری رگاندن یا کو گنداواری شامی رگاندی یا کو به هزاران کو خطین کو تیویفونه او کو برو تالین کو انترنتی یین دنگ او کو دنیا یین کو الهره مایه اصابوری یا کو یفور لیج خزمتا در کتنا ریوبری یا زلال کریا کو اف کا قطبون جی جبر کو کریار یین کو خبات کاریا دا اوزاینا کو قبول اینجید کو تورک بکاتیا او دازانینا جی اپ کو ارشاد ناف کو کمتری یا کو محیقی دیا او دو یمین دیا جی کو لدجی بکو هرمی دیگرن.

باجارن کو لطمانی کفرزی تایی گنداری با کری همه ی پشوازی علی نیزی کی پنج مارباتن کو پشتی سالن کوش پیا و گریا مال خاکر نه پشوازی کرنا و پشوازی کرنا با ما دبونا کو اندامن کو بویرن کو ری فوریو پرزگاه مای حسن الحسن و ری فوریو هری مای کو مهردای الاحمد کو استایدیجی دناف کو کش هوایی کافر می گلری دجی و وگرا کو ولاتیان و وگراندن آرامیا گاف بگاف جی لحره مایی پیروز کن بک هاتیه.

وزرت کارنا فخایی لیکولینا دسپیکر رانی شاندانا کتقینا قهوه خانه یکا لکولانا کناس الکربو دیجی کو ارمان جیبر کتقن ممایا کو رسشکر یا بومبایا کو گرانیا و جنیدی کو کیلوگرام اکی بو پک جیهاتی دن جمدش دقین دجی نهوالاتیان شهید بونا و بیست کسین دجی و بریندار بونا و هروهاشی زراریان مدیان لجیهانه و دریان چه بونا او لیکولینان هنجیش کو برداویام لهر کو گجدان آنجی کو ارمانجا کانو یا کو دسر کالان فرمیین کو زرط را براگاندنه

سلان ألي هريري ألي هريري يكجي كفن ترين ونابدان ترين جيكو هالبسفان الأدبات يا كوريا وقالك لي كولي ناراوي وكيا كمين هالبسفان كو بزماني كوري كمانشي نيبسيا وناستكير وأو بنقها كو أدبات يا كلاسيكا كوردي جيب جيه كرينجيا هيا جياناوي ألي هريري در دورة صارة هزار ونهاندا لقندي هريري يا كو هري مايي وكاريا هاتيا دنياي وجدن تايك بيا او دمان بطاكا زانستي اولي در جينا زنبيا او زانست اسلامي و زماني خاندية و هنج افغانية جي تبجن كوش بو خاندنا و چوشامي باشي جي لنا غند زانستي يين لدي جي جي خاندنا خا نمان ديا وش بر كو كفناريا سر داما كو تيدا جي جيانا و اقاهيين كل سر جيانا و جي هندك هنا جیهاناوی که جیهاناوی جی که ادبتیا کردیه الی هلیلی یک جی که دمسریناری ادبتیا نیسکاریا کردی دی هزبان دید او یک جی یکی میا کسین که بو بکرمان جیو هلبستی نیفسان دیه او دی پیش ببرن آزمانی کردی دی جی رو لکا گرین نیستیه و هلبستان منزن وکی ملی جزیری و فقی تیران و مدی خانی جی وی باندور گرتنه شه واسه هلبستین وی هلبستی علی هریری به وان کتای بدمندین جیدینا ناسین زمانه کی ساده و خشکه اوینو حس کرین مجارن که تا سوی فکو و باوریه پس نخوزایی و کوچیایی انجیهوه شرط و خوق حکومتا و برهمینوه اجبر که گلک دنست واسینن که که وینوان دابونه دین هسپاندن که دین هنجی بر همین میگیشتنامه وکی جید بجن دیوانا علی هلیلی او تیگوتن که پرتوکا مقامتی جیش وی رجی که نسبتا کرنا لی دویش مجاره دجه جهینی قاشی هیا و مرنویشی علی هلیلی لدر دورا سال هزار هفته و نهانده هیا سال هزار هشتی دجی کوچا داوی گریا تیگوتن لکو گوراوی جی کل جزیره یا او که گرنگیاوی جی الی هریری در دیرو که دبتی کردی در جی جهی بلند هیا اوش برکو جی یک جی اکمی هلبسفانه این کردی یا او در پیش و برن آزمانی و دبتی کردی در جی رو لکم از انگلیستی یا هلبستی وی بونا چافکانی آش بو که گلک هلبسفانه که پیشتی وی جی هاتی یا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ و نه هشت داده بولتان نوچایان گهداری دیگر. وزارت کارن دربایی کومر عربی سوری تقینا کوتورستیالکو قهوه خانه یک پایتخت شامی گیری و آرمان جوبی است دماکو شهید بونا نهزی ولان برین بونا چند کسین دنجی کو شرمزه دکه.

بارزگه ها هله به که پیش خستنا که چاله که انفرمی یا که وگرنا خولا پنجوده که سوکا که هلبرینا که سوکا که انتاج دو هره مایی ده یه و که وک سوکا پیش وزی کرنا که که میوان خالی گوری که وقتین که بری هات نکورا که هندون بردوام دیگه افری رج وکی که پیش گره یا که هف غمگینی که به قربانی یا تقینا که باشر شامی جگر یه و آرمان جو او که بر که زرخاشی و مالبات قربانی و برینداری و جیهاتی کرن.

باجارن کو لطمانیه کفرزی تا یه لگون دواری با کری همه یه پیش وزیه لینیزی که پینج مارباته این کو پیش تی سالن کش بدیا و گریا مالی خاکر نه پیش وزی کرنا و پیش وزی کرنا با مدابونا کو اندامن کو بو یرین کو ریفه وری و پرزگه همه یه حسن الحسن و ریفه وری حریمه یه کو مهردای الاحمد کو السیدی جی دناف کو کش هوایی کافر می گلری ده جی و و گره که والا تیان و و گراندن آرامیان گاف و گاف جی لحره مایی پیروز دیگه پیک هاتیه.

اسبانيا يبشتي كو بأرمانجا سسيبيا كي ردجي تيما كونتوية يكو از سوزداری جه به سرکتی ها در باسی قونه خا 16 کوپا جیهانی یکا سال ده 1026 شام بویه وزارت کارن افخایی لیکورینا ده سپیگر را نیشان دانه کتقینا قهوه خانه یکا لکولانا کناس الکربو دیجی که ارمان جیبر که تقن ممایا که رسشی کریا بومبایا که گرانی آوی جنیدی که کیلوگرام اکی بو پک جیحاتی دن جمدش دقین دیجی نهوالاتی هم شهید بونا و بیست کسی دیجی و بریندار بونا و هروهاشی زراری مدی

يعني رو دريان چه بونه؟ اولی کل نان هنجیش که برداویام لهر که کش دانا آنجی که آرمان شکانو یا که دسر کلان فرمیین که زرط را براکان دنه

بسوان ألي هريري ألي هريري يبجي كيفن ترين ونابدن ترين جيكو هالبسوان أنت بيتيا كوريا وقالك لي كولي ناروي وكيا كمين هالبسوان كوب زماني كوريك منجيني بسيا وناسكير وأو بنقها كو أدبتيا كلاسيكا كردي جيب جي كرينجيا هيا جياناوي ألي هريري دردورة صالة هزار ونهاندا لقندي هريري ياكو هري مايي وكاريا هاتيا دنياي وجدن تايك بيا او دمار بطاكا زانستي اولي درجين زنبيا او زانستا اسلامي و زماني خانديا و هنچ افغاني جي دبجن كوش بو خاندنا و چوشامي باشي جي لنا بندن زانستي يين لدجي جي خاندنا خا نمانديا وجبر كوكاف ناريا سر داما كوتي دجي جيانا و اقاهيين كل سر جيانا و جي لدك هنا جیهاناوی که جیهاناوی جی که ادبتیا کردیه الی هلیلی یک جی که دمزریناری ادبتیا نیسکاریا کردی دی هزبان زد او یک جی یکی میا کسین که بو بکرمان جیو هلبستی نیفسان دیه او دی پیش فبرنا زمانی کردی دی جی رو لکا گرین نیستیه و هلبستان منزن وکی ملی جزیری و فقی تیران و مدی خانی جی وی باندور گرتنه شی واسه هلبستین وی هلبستی علی هریری به وان کوتی بدمندین جی دینا ناسین زمانه کی ساده و خشکه اوینو حس کرین مجارن که تا سوی فکو و باوریه پس نخوزایی و کوچیایی انجی هاوی شرط و فوق حکومتا و برهمینوی اجبر که گلک دنست واسینن که که اوینوان دابونه دین هسپاندن که دین هنچی بر همین میگیشت نامه و کیجید به جن دیوانا علی هریری او تیفتن که پرتوکا مقامت جیج وی رجی که نسبتا کرنا لی دویش مجاره دجی جهینی قاشی هیا و مرنی ویشی علی هریری لدر دوره سال هزار هفته و نهانده هیا سال هزار هشتی دجی کوچا داوی گریا دیگوتن لکو گوراوی جی کل جزیره یا او کو گرنگیاوی جی الی هریری دی رو کادبت یا کردی دی جی جهی بلند هیا وش برکو جی یک جی اکمین هل بصفانی کردی یا او دی پیش ببرنا زمانی و دبت یا کردی دی جی رو لکم از انگلیستی یا هل بستی وی بو ناچ افکانی آج بو کو گلک هل بصفانی کو پشتی وی جی هاتی یا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها شده دا بلتا نوچه یان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا که هجمار گیزدین گازه لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین که کجبو که کامپانیان آده سودی یادا که خونا خواب جه کرینا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا که آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجه ده ناف شش روکو مهانده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بریده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یا ده بیرکرنا گازه پیویستی جبو هل برام ده ناکو انیجی الکتره ده بکه

جدرکا هریمی کو گشتی کجنیزی که شازده برین دارن جندامه که ملی سینکو علی جری رسوه دایی چی بناو دماغ کو هیز نو بکاری هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو حوال دانوان و پیوه چونا کو لسر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آبایی کرمن وزارت روشن روات تیم مبک افکاری آری ببریا به نصابه یا کو کردیه کو صداده کدره لرقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برینچ می فورات دوری پیشهیه به نصابه یا کو انجامون دانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه یا کو قراخی آچمه و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستاکا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی که و هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آبی بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه گهستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کاف مالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیه.

القصر آواهیار و بریالش کری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدان دنا کاری چک اساسی اونو نریا کافه کری او یکاشی با اما دابون رو بریاری ببریا امید کو بدردین القصص و هجمار اکیجه اسفارن پک هاتی وزیری دیدما کو و کرنا تکزال سرکو گرینگیارو لاری و بریا کریا دلا بیرکرنا خوابشان دنا کو اجنو و جی ارتیش عربیا سوری و هستن کرنا که لبربری و برنا که رینا مایا تبلا بونا وانجی لکوری که چپچو بایا و پارگلین پجراندی.

خودی بر یابابی حامودی بشه تبرک را سد زد بر یابابی حامودی بشه تبرک را سد زد نبی پوز عبدالعزیز آشودی بسر دخوز رامو سال خیز بکی سال ولا پار بیچاخی نپول و نپربون سالا و سال المرو دوره شید لیم هفت نزد

هر یک چیک دو لالا درویش و خواست که دلیم بخواست دخواست که ویرو دلیم بخواست برا درویش عبدی دلالی دلیم دبدری مالا باویم دباتانو روستا بلا تاسه که آوه جم کن که جم خوزا خیم زریه بخواست خود من جوته زرم مکا ببریا یکیل شندی فنجانی قاوه یکیل شندی فنجانی چایه ارد بنه کنه زور تمر پاشاره جی درویشی خوربورم بگراب دادستا آی مقصد آدلیم گلک بوه جامنه جربه

پای زه خوش پای زه دهاتی مال آباده میبانه که عزیزه و زین زانم چی بابته چی لایقه به اباره چی جایزه ازش دلالی مال آخوره بینم هنگو به زیاب خود خواهی ما خیمیا و گدلیلی مال آمه پقای لبو ازش ره بینم دمسا بکنده موجی بابو سیا و گدلیلی مال آمه پقای لبو ازش ره بینم سوه ملته پرت خالی بروده خرمکی بغدا حجیری چای شنگاله گدلیلی مال آمه پقای لبو وزش نیوه شوال و پیشر ولجات زرم مقادن مبره دبرا خاصه گیش خوره پی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا و خوابا تاندنا کو هجماره گیزه بیین گازه لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین کو کجبو که کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جه کرینا که پروژه دست پیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نزیکی چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انویج الکتره یه ده بکه

جدرکا هری میکو گشتیه که جنیزی که شازده بریندارن جندامه که میلی سینکو الی جری لسوی دایی چی بناو دماغ که هیز نو دکاریا هندرین لی بر که خاجی دانه لی هم بری که هاول دانه وان و پیوه چونه که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمه وزارت روشن روات تیم مبه که افکاری آره ببریا به نصابه یا که کردیه که صداده کدره لرقای کارن تکنیکیش بو چار سره کرنا و راست کرنا که رو برینچه می فورات دوره پیشهیه به نصابه یا که انجامون دانا و برمانجا به حیزه کرنا آرامیه یا که قراخیه چمه و کارهاتنا کرن که دیده جی ستاکا که آخه لسر یکی که قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی که و هلی گرنگ جی بلند دابونا آستا آبی بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی هاتنه گهستن و راخستن موسیقی

پرتغال به انجام یک جدید دیاله که کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیا که هشتیا کوپا جیهانی بیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریکا و اکری او یکاشی با اما دابون روی بریا روی بریا امید کو بدردین القصص و هجمار اکیجه اسفارن پیک هاتی وزیری دیدماکو و کرنا تکزال سرکو گرنگیا رولا روی بریا کریه دلا بیکرنا خواب شاندنا کوجنو و جی ارتیش عربی سوری

خوش گهداری مخشاوی سودالال ایرو امواره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و جولیانا پورما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو لسر اردوگان یمینی کنه دن خیال نردی سوری دکره آجو کو فرس کردن راست یکانو لحر مول و هیامجی جهل بیو شامی کو و بیروت را دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دوابلتان نوچهان گهداری دیگه. کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا که جهین کو کجبو که کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پینجا ده ناف شش روکو مهانده جی پیشینا این دست پیگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا کب پینجی سدی پینجه او ده ناف سالین بری ده جی کب بیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزیکی چه ملیون مترو کب و گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیرسیج بو هل برانده ناکو انویج الکتره یه ده بکه

جدرك هري ميكو قشتيه كجنسي كي شازله برين داران جان دامكو ملي سينكو الهجاري لسويداية چي بناو دماغكو هزنا وكاريا هندرين لبركو خاجي دانا لهم بريكو هاول داناوان و بيبا چوناكو لسر خطاكو تل الهديد لغن داور روش آفايي كرمان وزارت روشن روات تیم مبک افکاری آری بریا به مصابه یا کو کردیه کو صدادا کدنه لرقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا کا رو برینچ می فورات دوری پیشیه به نظابه یا کو انجامون دانا و بر منجا به هیز کرنا آرامیه یا کو قراخی آچمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستاکا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی که و هری گرین جی بلند دابونا آستا آبی بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنی خاتنه گهستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که هیویه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانی بیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونون ریکا و ایکری او یکاشی با اما دابون ریف بریا ریف بریا امید کو بدردین القصص و هجمار اکیجه اسفارن پیک هاتی وزیری دی دماکو و کرنا تکزال سرکو گرینگیارو لاری و بریا کریه دادا بیرکرنا خواب شاندنا کوجنو و جی ارتیش عربیا سوری و حسن کرنا که لبربری و برنا که رینمایا تبلبونا وانجی و گوری که چپچوغایا و پرگلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد دا بولتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزبیین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا که جهین کو اکو جبو که کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کمپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویستی جبو هل بران ده ناکو انویج الکتری ده بکه.

جدرکا هری میکو گوشتی کجنیزی که شازده برین دارن جندامه که میلی سینکو علی جری رسوه دایی چی بناو دماغ که هیز نو دکاریا هندرین لبر که خارجی دانه لهم بری که هاول دانه وان و پیو چونا که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمن وزارت روشن روات تیم مبکه افکاری آره ببریا به نصابه یا که کاردیان که صداده کدنه لرقای کارن تکنیکیش بو چاره سره کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوره پیشهیه به نصابه یا که انجامون دانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه یا که قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن که دیده جی ستاکا که آخه لسر یکی که قراخیان باندوریه هاتیا باکرین و بلند کرنا جی و او یکا جی ده انجاما چند که فاکتوران دایا چیویه یک و هری گرینگ جی بلنده بونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری یینکو بجراندنه هاتنه گهستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به درباسی قونخا شازده هاوک هیویه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانی بیند.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کارین چک اساسی اونو نلیه کاوه کری او یکا شب اما دابون رفی بریا رفی بریا امید کو بدردین القصص و هجمار اکیجه اصفارن پکاتی وزیری دیدما کو و کرنا تکزال سرکو گرنگیا رولا رفی بریا کریا دادا بیر کرنا خوابا شاندنا کوش نو ونجی ارتش عربیا سوری و حسن کرنا کا لبر بری و برنا کا رینا مایا تبلا بونا وانجی بگوری کو چپچو غایا اپار گلین پجلان دیم.

باید توی مین آوا بونا و سردمین دیرو که یه در دوراوی که کتا خیجی جا آلی اگو آن خسازی ها رو تاکو به خدا خیجی صلاح دین و که یک جا کتا خیم نوشن ای جا آلی رو بری وقتی که هسپانده یک جی دناف دوی امین ده او ایساد سالا بیستانده یا و به طیبتی جیش سال شستی هفتیان ده یه ست سالا بوری به و دست برو دارین که برفره بونا آسویا او سونتین که وکریا وکی انجامکا جکوچ بریا و گندواریا بر باجر به و گشت بونا که سرشتا یه نفوسا و تاوی به یکیجی مروف نکارا دیروکا و تا خیجی جی دیروکا باجاری هلبه بخه جودا بکه افتاخا تاوی یک جی مروفانجی که تا خیجی لسر حاتی آوا کرین و شاهده لسر همو سردمین و دوارین کامبراتوریان مزین و کریا یکو جد دستر با کوری سوری را در باس بونه سردمین که او نارجی وکی در سردمین که ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سروکی سردمین رومانی و بیزانسی که هرمی در دورا هلبه خطا پارستانی و روی بازرگانی این گرینگ بونه سردمین اسلامی یه لپه هف جد سپیکا فاتح اسلامی در جید سردمین که همدانی را جی سردمین که صيف الدولي را و بشتراجي سردمين ايوبي مملوكي جيهاتيه كو ديك هجا سردمين جي درش سردمين عثماني و هموبان سردمان جي باندورا خالي سرنا سنامايا چاند و ميراسا هرمي در دورا تاخي جي بو آوه يكي ند نرستيه هشتنا

اوليفر ام گیشتن داویا خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و بند ما بن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسر تاخا صلاح دین اجبرکو آگاهی لسر به تاخی جی نهگشتیا داوی و نب داوی بویا بند ما بن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسر به تاخی و به هفره تاخا صلاح الدين ناصبكين.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دلابلتان نوچهان گهداری دیکن. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزه بیین گازه لحوی ماینا ونتیا لپارزگاه همسی کریا و براست گرینا که جهین کو کجبو که کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کمپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یکا پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیلیسی جبو هل برانده ناکو انویج الکتره یه ده بکه.

جدرك قاهري ميكو قشتيا كجني زيكي شازلا برين داران جان دامكو ملي سينكو علي جليل سويداي چی بناود دماغو هز نبکاری هندرین لبر کو خارجی دانه لهم بری کو هوال دانه وان و به وچونا کل سر خطا کوتل ال هدید لگون داور روش آبایی کردم. وزارت روشن روات تیم مبک افکاریاری بریا به مصابه یا کو کاردیان کو سادادا کادرن رقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا کا رو برینچ می فورات دوره پیشهیه به نظاویه کو انجامون دانا و بر منجا به هزه کرنا آرامیه کو قراخیه چمه و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کو آخه لسر یکی کو قراخیه باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرنا جی کو او یکا جی ده انجاما چند کو فاکتوران دایا چه بیایی که هری گرنجی بلنده بونا استا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه گهستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها و که هیویه که فنالیه که هشتیه که با جیهانی بیند.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریا کو وی کری او یکو شب اما دابون رو بریا رو بریا امید کو بدر الدین القصری سر و هجمار اکیجه اصفارن پک هاتی وزیر دیدما کو وی کرنا تک ازال سر کو گرنگی آرو لاری و بریا کریا دادا بین کرنا خواب شاندنا کوش نو ویجی ارتیش عربیه سوری و حسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبله بنا وانجی لکوری که چرچو ویا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیکن. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا که جهین کو کجبو که کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کمپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پینجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یکا پینجی سدی پینجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیلیسی جبو هل برندنا که نیجی الکتره یه ده بکه.

جدرك هري ميكو قشتيا كجني زيكي شازلا برين داران جان دامكو ملي سينكو الهجاري لسوي داية چي بناو دماغكو هيز نو بكاريا هندرين لبركو خاجي دانا لهم بريكو هاول داناوان و بيبا چونا كو لسر خطا كو تل الهديد لغن داور رج آفاي كرمان وزارت روشن روات تیم مبه که افکاری آره ببریا به مصابه یا که کاردیان که صداده کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چاره سر کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوره پیشهیه به نظابی یا که انجامون دانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه یا که قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن که دیده جی ستاکا که آخه لسر یکی که قراقی هم باندوریه هاتی آبا کرین و بلند کرین آجی و او یکا جید انجاما چند که فاکتوران دایا چی بیا یک و هری گرین جی بلند دابونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی هاتنه و هستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیا یه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کاف نالیا که هشتیا کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنالی و اندزیار مرحب ابو القصر آواهیاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دناکاری چک اساسی اونو نریکا و اکری اویه کشی با اما دابون رو بریا امید کو بدردین القصر سر و هجماره کجه اصفارن پک هاتی وزیر دیدماکو و کرنا تکزال سر کو گرنگیارو لاری و بریا کریه دلا بین کرنا خواب شاندنا کوج نو وجی ارتش عربیا سوری و هسن کرنا کا لبر بری و برنا کا رینا مایا تبلا بنا وانجی لکوری کو چرچو وایا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد دا بولتان نوچهان گهداری دیکن؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا او خوابا تاندنا کو هجمار گیزدین گازی لحیوی ماینا ومدیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین کو اکو جبو که کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جه کرینا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرکرنا گازه پیویستی جبو هل بران ده ناکو انرژی الکتریه ده بکه

جدرك هري ميكو قشتي كوجنيزي كي شازله برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الي جاري سويداي چي بنا ودما كو هيز نو كاريا هندرين ليبر كو خاجي دان لهم بريكو هاول دان اوان او بيرا چونا كول سر خطا كوتل ال هديد لغون داور روش افاي كرمن وزارت روشن روات تیم مبک افکاری آری بریا به مصابه یکو کردیه گو صداده کدرن رقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشیه به نظابه یکو انجاموندانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه گو قراخی آچمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستاکا کو آخه لسر یکی تو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی بو او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی گو هری گرین جی بلند دابونا آستا آبه بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی هاتنه بهستن و راخستن.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به درباسی قونخا شازده هاوک هبیه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیاند.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونون ریکا و ایکری او یکا شب اما دبون ریبریا امید کو بدردین القصر و هجمار اکیجه اصفارن پک هاتی وزیر دیدماکو و کرنا تکزال سرکو گرینگیارو لاری و بریا کریه دلا بین کرنا خواب شاندنا کوج نو ونجی ارتش عربیا سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلا بنا وانجی بگوری که چپ جوویا و پرگلین پجراندی.

دل نفکو که دو کوره نفچه یا اپرینه را ودگه او لبر گندگم رو گیره شیدر باست با او دشتا جومه شید با او پشتی که او جو بجر اپرینه در باستگه به 10 کیلومترای بری خواد در روژ آقایی او کل برگونده جی که ملا خالی لکو سی نورا ترکیه در باسته که او ددش تاکو هم قیدا جی ونداد با او لوی جی که جه ملنده بیا جی بینه که رو چنان چمی جی دکه جست دو بستو متری بستو یک متر مورا با او رو بریا که مزندی که سرمازینا که چمی فرینه آقه خاشی جی وردک را به 1000 حیث 5 کیلومتر مربع و جیجی 1005 کیلومتر آنگو جی جسدی چل ده نفسی نور ترکی رده جی و او جی که هره میکا چیایی جی برف و باران لیپر دباره باران آوی جی هره می 1200 متری در باسته که و گلکانی نزی جی لکو در دور بین او در را دبین جی او جی سدی جی شیستی که آب چمی افرینه جی دیده او در جای چمی افرینه جی جه که در بناوی جی او را که جه که لبداوی دبه او دکیشه 149 متری کیلومتری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا که جهین کو کجبو که کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کمپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزیکی چند میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویسیش بو هل برانده ناکو انرژی الکتریه ده بکه

جدرکا هری میکو گوشتیه که جنیزی که شازده برین دارن جندامه که میلیسین که الهجری رسوه دایه چی بناو دماغ که هیز نو دکاریا هندرین لبر که خاجی دانه لهم بری که هاول دانه وان و پیوا چونا که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آوایی کرمه وزارت روشن روات تیم مبک افکاری آری ببریا به نصابه یا کو کاردیان کو صدا دا کدنه لرقای کارن تکنیکیش بو چار سارا کرنا و راست کرنا کا رو برین چمی فورات دوری پیشیی به نصابه یا کو انجامون دانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه یا کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چیلیه یک و هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آوی بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی هاتنه گهستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیایی به دربازی قونخا شازده ها و که هیویه که فنالیه که هشتیه که پا جیهانه بیند.

وزیر پرستنده لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریال شکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدان دنا کاری چک اساسی اونو نریه کافه کری اویه کشی با اما دبون رفی بریاری ببریا امید کو بدردین القصر و هجماره کجه اصفارن پک هاتی وزیر دیدما کو و کرنا تکزال سر کو گرنگیارو لاری و بریا کریه دلا بیکرنا خواب شاندنا کوژن و جی ارتش عربی سوری و هسن کرنا کا لبربری و برنا کا رینا مایا تبلا بنا وانجی بکوری کو چپچو وایا اوپار گلین پجاندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد دا بولتان نوچهان گهداری دیکی؟ کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرنا کا پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزدین گازه لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرنا کا جهن کو کجبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه کرنا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرنا کا هل برین ازوین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش روکو مهانده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بریده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستی جبو هل برانده ناکو انویج الکتره یه ده بکه.

جدرکا هری میکو گشتیه که جنیزیکی شازده برین دارن جندامه که ملی سینکو الهجری رسوه دایه چی بناو دماغ که هیز نو بکاریا هندرین لبر که خاجی دانه لهم بری که حوال دانه وان و پیوه چونا که لسر خطا که تل الهدی لگون داور روش آوائی کرمن وزارت روشن روات تیم مبک ها افکاری آره ببریا به نصابه یا که کاردیه گو صدا دا کادنه لرقای کارن تکنیکیش بو چاره سای کرنا و راست کرنا که رو برین چه می فورات دوره پیشهیه به نصابه یا که انجامون دانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه یا که قراخی ها چه می و کارهاتنا کرن که دیده جی ستا که آخه لسر یکی که قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فکتوران دایا چی بیایی که هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آبی بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی هاتنه بهستن و راخستن موسیقی

دریا کومر عربیا سوری بریارا هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی کریمان و افاکرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی بین خودنا برا لبنانه و سوریه دیه.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیا یه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیا که هشتیا کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونون ریکا و ایکری اب یکوشی با اما دابون رفی بریا رفی بریا امید کو بدر الدین القصص و هجماره که جه اصفارن پک هاتی وزیر دی دماکو و کرنا تک ازال سرکو گرنگیارو لاری و بریا کریا دلا بیر کرنا خواب شاندنا کو اجنو و جی ارتیش عربی سوری و هسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی لگوری که چرچوبایا اپار گلین پجراندی.

خوش گهدار مخشاوی ستودلال ایرو امبوره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و جولیانو بورما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو لسر اردوگان یمینی کنه دن خیالی نردی سوری دکره آنجو کفر سکرنا راست یکانو لحر مول و هیامجی جهل بیو شامی که و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

بگن ام ایری نادین کو خیال نرده کو سر دکاریان جی کو فرز کرنا کو رستی کانو لحری ما یو لحیا ما جهل بشامی و کو بیرود ده کو دست بیدکه سرکو مری ترکیه رجب طیب اردوگان اکاندیه کو لحیا ترکیه نجی کو سینو ریویه یین کو باشوران جی جی پارزگاه حطایی جی لی بلی جی جهل بشامی و بیرود جی دست بیدکه وی تکس کرد کو انقره جی نرانده کو کتی آمده کاریا جی راستیه که لسر والاتین که بیرا بیکو دیکه و فرس کرنا جی اونا وکا جی دکه خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن که خیال نرده که سردکه جی ارده جی مروده و افگوتنا جی دخوا افتناویا که روژ چرشا میده دجی بیرا کما که پلمانیا که پارتیا داده و گش پیدانی که آکی پیدا جی که لپلمانیا ترکی جی هاتیه کو اردوگان جی دا خفتن خدا بالکشان دیا سرگش دیدان کو هرمی و باق باتین کو اولوحیان و تویی ترکیه و مدکارین جبو کو لیستایا لیستکا کو لکتایا نتویی یکوش بو بریارا لانقرایی جی لداردخه و باقفه اردوگان آنج جی زمانه که چرکی آرمانش کتاویل که یکو خاله این ارده جی که سردکی جی پاشه دشنه که باش جی که دزانه او که جی و ها گوتیه بر ازنا خوده و امی ای که تو جا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزه بیین گازه لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا که جهین کو کجبو که کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کمپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سد

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریا کاوه کری او یکا شب اما دابون رفی بریا رفی بریا امید کو بدر الدین القصرس و هجمار اکیجه اصفار پک هاتی وزیری دی دما کو و کرنا تکزال سر کو گلنگیارو لاری ببریا کریا دادا بین کرنا خواب شاندنا کوش نو ونجی ارتیش عربی سوری و هستن کرنا کا لبر بری و برنا کا رینا مایا تبلا بنا وانجی بگوری کو چپ جوویا اپار گلین پجراندی.

گهدارمان خوشویست و دیلان ایرو ام بورا برنامه یا لیسر هلبستان و جولیانا بوراما بریاراتیو دلان او خلکم یا ایرو لیسر هلبستانی کفنار او ناودار ایلی هریری ورم بهبره وی هلبستانی و دیروکاوی ناس بکن او کی بو او شکتری بو و هلبستانوی چه بون؟

ينجيك وهالبصفان انتبهت يا كوريا وقال لك لي كولي ناراوي وكيا كمين هالبصفانه كوب زماني كوري كمانشي نيبسيا وناسكي او بنقها كو ادبتيا كلاسيكا كردي جي بجي كرينجيا هيا جياناوي الي هل دردورة صارة هزار ونهاندا لقندي هريريا كو هريمايي وكارياي هاتيا دنياي وجدن تايك بيا او دمان بوتكا زانستي اولي درجي نظم بيا او زانستا اسلامي وزماني خانديا و هنچ افغانيا جي تبجن كوش بو خاندنا چوشامي پاشی جیل ناغن دل زانستی یل ندی جی جی خاندن آخا نومان دیا اوش بر کوکف ناریا سر دما کوتی دا جی جیان و آگاهین کل سر جیاناوی جی هندک ننا جیاناوی کو جیاناوی جی کو ادبتیا کردیا الی هلیلی یک جی کو دمسری ناریا ادبتیا نیسکاریا کردی دی هزبان دید او یک جی یکیمیا کسین کو بو بکرمانجی و هلبستی نیفسان دیه او ده پیشوه برن آزمانی کردی ده جی رولکا گرین نیستیه و هلبستان منزن وکی ملی جزیری و فقی تیران و مدی خانی جی وی باندور گرتنه و شیوازا هلبستین وی هلبستی علی هلیلی ببان کتی بدمندی جی دینا نسین زمانه کی ساده و خشکه اوینو حس کرن مجارن که تا سوی فکو او باوریه پس نخوزایی و کوچیایی انجی هاوی شرط و خوگ حکومتا او بر همه نوی اجبر که گلک دنست بازین که که اوینو اندابونه دین حس باندن که دین هنجی بر همه نوی گیشتنامه و که جید بجن دیوانا علی هلیلی او تیبوتن که پرتوکا مقامت جیش وی رجی که نسبتا کرنا لی دویش مجاره دجه جهینی قاشه هیا و مرنویشی الی هریری لدر دور سال هزار هفته و نهانده هیا سال هزار هشته دجه کوچا داوی گریا دیگوتن لکو گو راویشی کل جزیره یا و کو گرنگیاویشی الی هریری لدیرو کادبت یا کردی دجه جهی بلند هیا وش برکوشی یک جه اکمی هلبسفانه این کردیه او ده پیش به برنا زمانی و ده بده کردی ده جی رولکا مزین لیستیه هلبستی وی بونا چافکانی آش بو که گلک هلبستوانی که پیشتی وی جی هاتیه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها شد و دوبلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازی لحیلی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین کو کجبو که کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه کرینا که پروژه دست پیدی که کمپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرکرنا گازه پیریسیش بو هل بران ده ناکو انویج الکتره یه ده بکه.

جدرکا هری میکو گشتیه کجنی زیکی شازده برینداران جاندامه که میلی سینکو علی جری رسوه دایی چی بناو دماغ که هیز نو دکاریا هندرین لیبر که خاجدانه لهم بری